0: Kalau lu menangis, thank you.
1: Kita bebas yang satu itu nanti jangan kemana-mana, sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik sik s